ni ye muba na one nada onsuru nyame ono ani me da one ne ti na one ne da onsuru nyame